0: den er litt tydeligere, den heter Gode dager. At det er sånn ønskelista en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg, alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
1: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
0: Ja.
1: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
0: Ja.
1: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
0: Du, kjempefint å være her.

0: den andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverebru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.

Morgenkvisten på lørdag du lytter til hver eneste lørdag. Fra 8 til 12 så hører du innslag og reportasjer i reprise. Du skal få høre om kreativ verden, bakstekjelleren og det skal dreie seg om lokal musikk. Tone Langseth, Lutt og Kjell Nordland har kommet med et par nye låter.

kan du spise litt laks og jordbær Hvis du har penger og du vil ha En julbåt vet godt hva alle trenger Og tuter har alle her det bra For om du tar med deg medbrakt liv

0: Du hører på Tøv og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Nei, vet du hva? Jeg hadde en privat spillejobb på fredag, som var jævlig bra. Det var en skikkelig bra gjeng, og jeg dro alle de verste historien og bare matet på. De flirte bare mer og mer, og penger rant inn på vipsen, og livet var egentlig ganske bra. Ja. Og så på lørdagen skal jeg spille et 70-årslag. Hadde litt problem med å komme meg ned på det nivå som jeg kanskje burde være. Nei, vet du hva? Greia at det en sånn, en som veldig fan av musikken din, sånn, som formidler den kontakten med dette 70-årslaget og hun som var 70 år.
3: Ja, det var en dame også, ja.
2: Det var en dame også. Og så kom jeg, og hun var som å klæ med en nyfødt baby henne, så jeg bola reagert. Det var noe tannløst over hele greia.
3: Ja.
2: Og så gikk jeg inn og rigget opp. Hadde tenkt å spille en halvtime, men det holdt meg 25.
4: Ja, det var ikke mye. Hvor i dette var han?
2: Det var på Jønna. Jeg vet ikke noe som heter han. Sånn gammel gal oppe på motorsetter. Langs med kongvegen og sånn.
3: Ja.
2: Ja. Og så fikk jeg først.
4: Nei, jeg var bare bekymret for at du var i 70-årslaget at venninna hatt
2: mudder. Venninna din, tror du? Ja.
4: Glemt nå.
2: Nei, det var, jeg kan si navnet etterpå, men ikke på lufta, kanskje. Men vi kan ta et fiktivt navn, så hvis vi sier Akari, da.
3: Ja.
2: Så vi ikke så langt unna. Nei, greia var at jeg fikk en sånn dårlig vibe, jeg fikk en dårlig magefølelse på at her tror jeg skal være litt forsiktig, så jeg var faktisk litt forsiktig også, der var det råste. Og så kom de etter 25 minutter, så sa de da blir det endring i planen. Så da blir det kaffe og kake i takt av underholdningen, sa de.
3: Ja.
2: Og jeg pakket sammen og var jævlig forfjanse.
3: Du forstod det sånn at du skulle ikke på at etterpå.
2: Nei. Og så rigget jeg saken mine. Ingen kom bort og sa liksom, ta noen som hadde festen og kom og sa noe som helst. Og så var det noen som var veldig fornøyd da. Kom bort et par og syntes det var dumt at jeg ikke skulle spille mer. Og så pakket jeg saken. Og så begynte jeg å bære han ned i bil, og når jeg kom opp at siste turen, så sto gitaren min på lovbrød, og døra var atte.
4: Takk for deg.
2: Takk.
3: Så sto det noen andre på scenen?
2: Ja, og så bar jeg gitaren i bilen min, og så tenkte jeg, faen, jeg glemte at jeg rakk ut med en å ta igjen svølget av Pepsi-flaska min, da. Så jeg måtte jo tenke, den skal jeg i hvert fall ha med meg. Og så gikk jeg inn, og da hadde hun satt på en backing track da, på Spotify en instrumental, da sto det en og ble seg en saksofon da, til alle ting som jeg hater overalt på jord
3: ja.
2: Og da skjønte jeg at dette har jo ingenting med
4: kaffe
2: og kakerøra det har nok noe med inn eller da ble jeg litt forbannet så da ga jeg ganske klart uttrykk for det, overfor han som avbrøt konserten min
3: ja.
2: Så da ramser jeg opp alle landene jeg har spilt i, og alle folka jeg har spilt med, og har sagt at jeg har aldri opplevd noe så respektløst.
3: Nei.
2: Og så sa jeg, synes det skikkelig revva, sa jeg, så høyt som dette. Ja. Og da kom det en litt yngre kar bolet med, og sa, nå synes jeg du skal dra av, sånn. Og så tenkte jeg, takk og pris at du ikke tok på meg nå, for da hadde jeg klint det rett ned, og så satte jeg meg i bilen, og så kjørte jeg også.
4: Og faen tenkte det var lurt å poengtere at du ikke skjønte det, men
2: så. Jeg skjønte, så jeg angrer meg fælt for at jeg ikke tok bildet av gitaren som sto på lovbra, for det synes jeg bare var...
3: Du har coveret på neste plata.
2: Ja. Veldig bra. Da var jeg liksom ikke villig til å bare 10 centimeter utenfor døra, så lagt om at døra.
3: Ja.
2: Så, men sånn er det.
3: En lovestory.
2: Ja, lovstory. Men jeg var veldig forsiktig altså. Jeg prøvde å forklare i materie alle låtene jeg spilte. Så jeg var veldig forsiktig. Jeg var mer forsiktig
3: enn låter fra sugeplata da.
2: Ja, og ellers.
3: Og ellers.
2: Ja. Så sånn er det. Så da var det kanskje livet mitt.
4: Så du skal ikke dit når du blir 80?
2: Nei. Jeg skal i begravelsen henne.
3: Du skal spille i den.
2: Der kan jeg ta deg i ræva på at jeg skal.
4: Du skal stå rett ut av døra og spille. 10 centimeter ut
2: av døra. Ja, du skal spille.
3: Rigge seg opp med høytaler
4: og Pepsi.
2: Nei, det var en helt... Så jeg tenker at alle musikere og for sånn komikere og Kristian opplever å bli bukket på feil plass. Ja. At du... Men magefølelsen min, det var... Jeg burde... Jeg fikk sånn jævlig dårlige vibes, egentlig.
3: Ja.
2: Så det visste jeg å stemme nok en gang. Så når du får feil publikum, så det helt for jævlig. Men det var ingenting under konserten som tilsa at det var
3: gærlig. Ja, det kom litt overraskende på.
2: Ja, ja.
3: De,
2: det var folk de tatt fram, så de hadde nok konfrert litt.
3: noen hadde nok pratet sammen.
2: På siden min. Ja.
4: Men du skulle sikkert ikke spille i 3 timer som kunne kanskje ha hølt ut den.
3: Kunne de ikke bare skrudd ned høreapparatet til hun bursdags Kari?
2: En time skal jeg spille. Så da tenkte jeg liksom at der bor du om. Eller altså, det kan å si at du må dempe historien litt grann. Men jeg var veldig, jeg forklarte veldig. Jeg sa, jeg kan jo si da, jeg sier jo ofte at gammel sex handler om puling. Mm. Men da sa jeg for
5: ikke
2: eksempel
5: gammel sex, men gammel blues,
2: gammel sex, ja. Sa jeg det? Gammel sex handler om puling.
3: Ja. Gammel blues,
2: ja. Blir det samme egentlig.
3: Ny sex så handler det om puling.
2: Ja, mye sex som egentlig handler om puling da, det jo det. Men men da sa jeg for eksempel at kjem Bryntesen. Da tenker jeg at det får holde, sier han. Litt sånn velartikulert. Nei, men jeg sa at gammel blues i overført betydning, og det handler om ting som to som glad i han gjør mot han, sa jeg. Så det ganske pynt.
3: Ja. Da har du pakket det bra inn.
2: Ja, ja, ja.
6: Men det var da de ikke skjønte det.
2: Nei, ikke sånn.
4: Det var for avansert. Du pakket det for
2: mye. Jeg kunne ha spilt dette i barnehagen, liksom.
5: De satt og tenkte i 20 minutter, og så bare, nei, dette kan vi ikke ha.
6: Bare det han mente? Nei.
2: Nei, altså det var, ja.
3: Men du har også vært, du har vært på Notodden nå, da, etter
2: det. Ja, det har jeg kanskje. Ganske bra. Ja, det var veldig bra.
3: Ja.
2: Og så fikk jo sønnen min en sånn stipend, da.
3: Ja.
2: Som, at han på en måte enda flinkere enn meg.
3: Ja, for du fikk ikke noe stipend noen gang.
2: Jeg
3: fikk ikke
2: noe. Jeg har aldri vunnet noe med musikken min, så.
3: Nei, da har vi nominert, da.
2: Ja, men jeg har ikke til det.
5: Betaler ikke regninger med nominasjoner.
3: Men Jan-Erik, har du gjort noe spennende?
6: Nei, ikke noe spennende.
3: Nei.
6: Rett og slett ikke noe spennende.
5: Driver ikke med sånn utøvende scener?
6: Nei.
4: Har du ikke vært kastet ut noen plass selv?
6: Nei, ikke hverken ut eller inn har jeg vært kastet.
3: Nei.
5: Forskjellingen fornøyd da?
6: Ja, det virker.
2: Vi aldri fornøyd da?
6: Nei, det er ikke noen forskjell.
2: Nei, hvis du skal bli av noen fornøyd da.
6: Ja. Altså, nå må legge seg selv da. Og du da?
3: Kjente deg jo en snap.
6: Ja. Ja, jeg fikk en snap, det stemmer.
3: Ja, jeg jobbet i helga, og da var de der.
6: Mm.
3: Du var ikke der.
6: Jeg var ikke der.
3: De var med svigerfar din,
6: ja.
3: Og så sa de da at vi vet ikke helt om pappa skulle, men vi fikk beskjed om at vi måtte være at den beste far.
2: Ja.
6: Nei, de var borte på kvelden.
3: Ja, dagen før.
6: Dagen før.
3: Ja.
6: Og så kom de litt ut på eftanen på dagen etter da. For å gjøre det veldig enkelt.
3: Det virket som de koste seg, de da.
6: Ja da, de koste seg fælt. Og så hadde de, hun helst hadde kjent deg at.
3: Ja.
6: Ja, så hun visste ikke du var.
3: Ja.
6: Og så hadde du plutselig stått og tatt bilder av søstre henne, så hadde du tenkt, hvorfor står hun og tar bilder av henne?
3: Jeg tok bilder mens de kastet noen hestesko, og det var en aktivitetsdag nede i Røykenvik, dette her.
6: Ja.
3: Og så går jeg jo bort til folk etterpå, så sier jeg at jeg tok bilder, det greit? For de må ha litt actionbilder av det.
6: Ja.
3: Så det var det.
6: Ja. Nei, de koset seg og har sett bildene og synes dette var svært. Og du er vel kanskje snart, du er vel den eneste som har fått de navnene riktig?
3: Ja.
6: I sånn bildetekst. Det varierer fælt, og jeg har der.
3: Jeg er litt opptatt av at navn skal være riktig. Jeg har nok bommet, ja, men jeg prøver å...
6: Ja.
3: Jeg spør heller opp at hvis jeg i tvil, for navn er viktig for folk.
6: Det er det.
2: Kunne du gjøre at det er sånn greie at du skrev om navnet litt, da? Det er litt tøft.
3: Ja.
5: Sånn som du dreier med før.
3: Alle navnene var litt
5: Starbucks.
3: Feil.
2: Ja.
5: Starbucks gjorde de det før, i pappkrusa, når du bestiller liksom...
3: Og det gjorde de med vilje, tror jeg. For det,
5: de gjorde det, for da tok folk bilder av det og sendte rundt, og det var gratis reklame, det er for mange tusen kroner.
3: Ja, men du heter Løvbrøt, det er jo egentlig Hadelands navn, det
4: jo. Ja, ja. Det er jo, jeg er jo gatemix, da. Mutteren er fra Trevatten, og fatteren er fra Hadeland, da. Så da blir det, er jo ingen god kombo.
2: Møttes i skjul oppå Åsen, der, sikkert.
4: Ja, ja, men det... Pappa sier det var en møteulykke.
3: Han skulle egentlig opp og stjæle sau.
4: Ja,
5: begge skulle.
4: Ja.
6: Nei, så stjæle samme sauen.
4: Det var en skikkelig møteulykke, for hun gikk etter vegen, og han stoppet. Så det...
7: Og etter det så alt som det nå
3: så,
7: da.
3: Så gikk det gærlig.
6: Mm. En slags, slags eventyrblanding dette.
3: Ja.
7: Ja, eventyr og eventyr.
3: Men vi har du...
2: Men er det vanlig når to sånne... Når to sånne liksom kongeriker, sant? Da skal de konsolidere makten sin.
7: Og da
2: gifter de ofte bort, for da kan de liksom ikke gå til angrep på den da. Nei, det kan være at da det roet seg på en måte.
3: Ja, det var jo, det er jo ofte det. Altså, gifte seg med fienden er jo lurt da.
2: Ja, at det var på en måte sånn, det var det som var greia, tror jeg da.
6: Så det var en djupere mening altså? Ja,
3: helt sikkert. Og det mange eksempler på det, mellom Toten og Hadeland, tror jeg.
7: Ja, det jo egentlig en evig kamp det da.
3: Far min var egentlig hadlending, vet du, så...
7: Ja.
3: Men han flyttet jo oppover når han var 10 år gammel, da. Så jeg vet ikke om det teller.
2: Flykte over åsen i nattens mulm og mørke.
3: Han fikk nok.
5: Vi flyttet jo fra Oslo til Hadeland, når unga var små. Og så hadde sønnen min meldt seg inn i en gruppe på Facebook som het «Vis meg fra Hadeland». Jeg sa, men Jonas, du jo ikke fra Hadeland, du jo fra Oslo. Ja, men han hadde bodd der så lenge, da, så han regnet seg som hadlending. Så sa jeg, men det, om du putter en bikkje inn i et fjøs, og han bor der lenge, så blir du ikke en ku for det. Nei, det jo fortsatt er bikkje.
7: Luk. Jo, hennen blir ganske miljøskadd, da.
5: Det kan hende.
6: Lukte ku, da.
2: Vi lukter seg som en ku, det kan vi, ja.
5: Men jeg har ikke sett noen sånn gruppe, vi som lukter ku.
7: Vi som lufter halvlending.
3: Vi som lufter halvlending, ja.
2: Vi som lufter sure baller.
3: Det er en smal gruppe.
8: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
9: Fredag lørdag, 12-2!
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
10: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Toten Radioen!
11: Vi her på Toten Radioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
12: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
13: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: rørende vignett.
1: Ja, det hørte ikke hele de da.
2: Vi hørte.
1: Ikke starten, tror
3: jeg. Da var vi.
1: Ja, det var der.
3: Har noen sånne små høytalere på hjørnet her.
1: Åh.
3: Oi, ja.
0: Vi hører.
1: Da tenkte jeg til å dra ned, da, egentlig.
3: Nei, det spørs jo om du har vært det, noe hva du har gjort. Så det jo greit å dra ned.
1: Ja, det greit å dra ned.
4: Når det her kommer det. Ville du helst hatt med svigermora di på alle ferier heretter? Eller sjefen din med på

0: tattoo på hjernen?
1: Det jo veldig vanskelig, for hvem det som skal definere og som greit og ikke, da?
2: Det de snøfnuggene som vokser opp nå. Ja.
1: Nei, men hvis de selv sier at jeg ikke Eskimo, jeg ønsker ikke at du skal kalle meg det, så ja, jeg, samtidig som greit, vi ikke mener noe vondt med det her, da.
3: Neida.
2: Det var jo som
4: hvis vi bruker som et skjeldsord, så det jo på en måte greit å kanskje spare seg litt.
1: Ja, ja.
4: Men ellers så begynner det å bli trangt på den
3: kronen. Dette ordet, ja, det ordet jeg nevnte først, da. Som, ja, som rimer på det. Det jo... Det mange som liksom bruker det ordet og sa, nei, nei, det visst ikke lov å si det.
5: Nå bruker det likevel.
3: Bruker de det likevel.
5: Ja, ja.
2: Ja. Men det liksom litt formidlende omstendighet hvis du sier sånn etterpå, ja, det vel ikke lov å si det, men det sa vi før. Ja. Men sånn som når joika-boller, det var jo ikke lov lenger, nå heter de vilti.
3: Ja. Faen, ja. Ja.
4: Jeg lurer på, hva som har alt for lite å finne på?
5: Noen har dette som jobb.
2: Ja.
5: Noen har det som jobb. Ja, må vi tenke på.
4: Ja.
1: Men jeg kan ta på en måte, jeg jo sammen med en som er halvt utenlandsk og ser veldig utenlandsk ut, og hun blir dritleit at folk sier, hvem du fra?
5: Ja. Ja.
1: Og så kan det virke veldig rart hvis noen går bort og spør hvor hun ifra, og så blir hun grinet til den grunn.
2: Men så sier jeg Ålesund.
1: I Ålesund.
3: Ålesund, men da skal du svare det.
1: Ja, ja, men det er jeg gjør, altså. Men da blir det liksom, hun jo med på noen bluesfestival og kommer bort og folk, where are you from? Hører jeg helt til at, Ålesund. så det jo den, jeg kan skjønne at hun blir dritlei, som på en måte norsk da. Hun ser på seg selv som norsk.
3: Ja da.
4: Men da må du ta det med rota, vet du, når du på konsert, du tæler med en gang, så slipper folk å spørre.
1: Ja, ja.
4: Du fra Ålesund.
1: Nei, jeg skal ikke si noe mer på konsertet.
5: Nei.
4: Det blir ikke noe mer konsertet. Det blir så kort på konsertet.
3: Så det jo en del folk som eldre enn oss, som har litt gromsete holdninger til folk med andre... Ja, etniske bakgrunner da.
1: Ja.
3: Jeg møtte en som gikk tur med Bisha, som bor like borte, for hun lurte liksom, ja, det mange utlendinger der dek bor? Nei, sa jeg, nei, det liksom...
1: Altså på Rødfoss, altså?
3: Ja, ja, ja. Nei, det bor litt så mange, men nei, for jeg har ikke noe mot dem, altså, men jeg vil jo ikke ha dem i nabolaget, og i hvert fall ikke ha noen omgang med dem.
4: Nei,
5: det velger du egentlig selv, da. Må jo bare,
3: da har du kanskje noe imot dem.
4: Kom, du var ikke rasist, du var bare rasebevisst, på en måte. Ja,
3: så jeg tenkte at det eneste vi to har til felles, tenkte jeg, det at vi går tur med bikkja.
1: Jeg er ikke rasist.
5: Ellers, bortsett fra det, så går vi hver vår vei.
3: Ja.
4: Det når du sier liksom, men, det da har du
1: Jeg ikke kvinnefientlig, men ja. Jeg ikke tjukk, men
2: Jeg glad i Østepar
3: Jeg tror kanskje jeg har noe med fremmedfrykt å gjøre da, folk ja. Vet ikke helt
4: Så det noen som glemmer at de skal henge meg i tida da.
3: Ja.
4: De henger litt bakpå Takk alle under en kam, det litt dumt ja.
2: Men det morsomme jo hvis de blir kjent med en da, så det sånn ja nei, jeg ikke noe glad i utlendingen men han er veldig ordentlig
5: Han er veldig ordentlig ja.
2: Ja. Men ikke, det jo gjerne
3: Han er unntaket da
2: ja. Det jo bare for at de ikke kjenner
5: Men skulle du mot, mot formodning da bli bedt bort en stand hvor det flere av sånne og så viser alle seg å være veldig ordentlig det kan hende det skjer også
3: ja, da kan det hende at
4: verdensbildet ditt blir du på en måte egentlig da. Ja. Ja, det jo ikke hudfargen som gjør om du trevelig eller ikke
5: Nei.
4: Jeg vet jo veldig mange som hvite som rasert på en måte
5: ja.
1: Ja, det mange hvite rasert ja,
5: til og med folk med skjegg kan jo være ordentlig
3: Tella meg det
1: jeg bodde,
2: sjelden
1: jeg bodde over en jeg lurer på om han var fra Iran eller noe sånt og han sa støtt står med seg sånn hallo Kent Erik du på Sulum?
3: Ja. Ja, så du holder koken.
1: Ja. du på Sulum? Da ble det, da synes jeg var jævlig
3: tøft. Det var veldig fint, ja.
1: Da gjorde det meg glad.
3: Jeg var jo sendt ut som reporter for å dekke id-feiring på Hadeland en gang, og da var det jo muslimer fra mange forskjellige land som møttes på en sportsyte. Det noe av det koseligste jeg har vært på. Det var så trivelige folk. Det ble veldig godt tatt imot. Det var kjempestas at lokalavisen kom.
5: Ja, der kan du se.
3: Ja.
5: enda du som var så skeptisk.
3: Jeg var ikke skeptisk, men tror noen hadde vært
5: han var skeptisk til å gå inn der. Septisk var det.
1: Var det noen som påstod at bilen din stod og gikk på tomgang?
3: Ja, det var det. Med snuten i riktig retning, så kom han fort unna.
4: Så du tør å lande stå på tomgang,
1: ja? Ja.
3: Jeg hadde nøkkelen.
2: Alle var inne. Fordommer, det er... Ja.
5: Fordommer, ja.
4: Fordommer.
5: Det skulle gjort litt vondt å være dum.
3: Ja, det skulle ha vært...
4: Det gjør alt for lite vondt å gjøre dum, faktisk.
1: Vet du, jeg har faktisk trua på at hvis du for eksempel hver gang du skriver noe skikkelig rasistisk søppel, da, eller noe eller til støtte for Bering Bjørk, så kommer det noen og banker det helseløs. Da, etter en 2-3 ganger,
3: så slutter du med det. Ja.
4: Ja, hvis du ikke er som meg som bare gir mater bygdedyr når
1: ja, men
4: er,
1: når du må ha mat med sugerør og i sonda og sånn, da liksom, er det så viktig for meg å poengtere det på Facebook, eller kan
3: folk som skriver sånne ting på Facebook, da, de skulle ha kommet noen og klippet deg en finger for noen gang.
1: Ja.
3: Ja.
4: Mangler ikke du en finger?
1: Nei.
2: Hva var det du skrev, Erik?
3: Hva var det du skrev, egentlig?
1: Nei, da har jeg sett
4: det. Du begynte med deg.
5: Nei, det var noen som hadde skrivet en kommentar, og så ga han Kitt Erik tommel opp. Ja. Og da
3: var den borte.
5: Kappet om den.
4: Men det er jo det verste svaret du kan få. Men det gir vel kanskje ikke du som mitt, da? Nå?
1: Nei.
3: Jo, han har jo en tommel opp.
1: Jeg har ni tommel... Du har ni tommeltotter, du sa fatteren. Og jeg har klippet av meg. Så dette går helt fint.
4: Du har ikke 10 tommeltotter en verkfing.
1: Nei, fatteren sa at dette er 9 tommeltotter en verkfing. Så da får vi håpe det var verkfingeren som røyk.
3: Det var kanskje det.
1: Ja, det gikk sånn.
3: Det verka sikkert litt når den røyk.
1: Nei, ikke så mye egentlig, men det er jævlig bra trylletriks. Jeg kan jo late som jeg napper ta med tommeltotten. Det er ikke så mange dager siden det kom noen faktisk og sa knask eller knep. Ja. Så sa jeg, tror du jeg bomma?
3: Nei, det synes jeg.
1: Nei, det var nå i ferien. Og så sa jeg, tror du jeg bomma litt på kalenderen, så jeg har ikke noe her nå. Ja, gjør et knep da, sånn. Nei, det unger i Nordbyen, vet du. Alle foreldre på jobb hele tiden, og unga går for lut og kaldt vatten, sånn at de skal få store hus og fine biler.
5: Ja.
1: Så da, og da gjorde jeg etter nappet av tommeltrikset.
4: Fatteren har jo kappet av seg 2 fingre, han har kappet av. Så hender jo han liksom plutselig sitter og ser som han har fingeren langt opp i nåsa, han er langt inn i øret litt. Så
1: det er noen som sier at hvis du døver med alle fingrene til han, så har du tapt. Så det får jeg ikke sagt med mer enig.
2: Du vinner på walkover, du da.
4: Mens brutteren og han jeg var gift med som ble borte, så den som har mest verdt i når han dør, den vinner.
1: Ja.
4: Han vant på en måte. Så det var min form for galgenhumor.
1: Da sier bror min også, han også sier akkurat det samme. Den som har
3: mest.
4: Ja. Så det var jeg som vant, da, for jeg arver jo på en måte.
3: Ja. Nå er du ikke døven da.
1: Så de kan vinne 2 ganger, rett og slett?
4: Ja,
1: først
4: jeg kan vinne
1: 2 ganger.
4: Jeg arvet jo, så jeg kan vinne 2 turer,
1: ja.
3: Ja.
4: Dette er jo slik som folk da blir når jeg kommer med slike ting, så kan jo folk ofte bli litt slik.
3: Brydd, litt brydd.
4: Ja.

0: Tøv på hjernen.
1: Men det ikke jævlig deilig hvis du I en begravelse og så kommer det noen opp og holder en tale med litt humor I så det deiligste som finnes ja. For da løser du ut ja. Da nullstiller du litt grann, da. Så jeg stor tilhenger til humor
2: Vi hadde jo en sær humor I det han skulle sette seg opp I flyet da. Og det ja, jeg vet ikke om jeg helt lov å si men I alle fall så først så reiste vi opp I barnehagen og hentet unga og så sier at nei, vi har satt og tog på bryllupsreise men det sikkert ikke noe vits for noen skal opp I småfly det den sikkert ned, vet du, sier jeg og så reiser vi opp på der, og så setter den seg noe I at det fly, og vi får noe informasjon og sånn så sier jeg, du får ta den med trygt ned på landjorda da. Hvis ikke så det godt forsikret da, sier jeg Og Fredrik flir og så sa han, du ikke begunstiget, sa han. Og det var liksom det siste vi egentlig sa på han da. Ja. Så vi hadde jo en på kanten humor.
3: Det vil jeg si.
2: Ja. Så og det, jeg har jo på en måte dratt det også litt videre, for jeg vet han jo hadde jo flir I skjegget sitt, der han sitter på stjerna si liksom.
3: Ja.
2: Mm. Så en kompisen hans kom jo noen viker rett på og sa at, faen, så skal jeg gjøre dette med kommunen da? For at jeg må ha han egentlig til å skrive under, for han driver og grøver I tomta mer lik. Jeg får ta med deg urna, så jeg sier at den litt dårlig til å skrive nå. Og da visste den ikke heller om den skulle flire eller om den skulle grine.
3: Nei, det sant.
2: Men du bryter på en måte litt isen.
3: Ja, du gjør det. Men tragisk var det uansett. Og,
2: det det.
3: Og ettersom det var du som hadde kjøpt turen til den,
2: ja.
3: Så var det vel sikkert litt vondt for deg også.
2: Det det.
3: På en måte da, litt sånn, du får litt dårlig... Jeg vet ikke om du får skyldfølelse.
2: Jo, ja. Det har jeg. En god del. På dårlige dager så klarer jeg ikke å legge bort at det var skylda mi.
3: Nei.
2: Men på gode dager så skjønner jeg jo at jeg har kjøpt det han ønsket seg, og ikke det ulykke, på en måte.
3: Ja, ja.
2: Så selv om jeg bruker mye humor I mine sosiale

0: ta.
1: Men det gikk bra med henne.
0: Ja. Det mange rundt meg som har på en måte skjønt at småfly, det vi ferdig med. Det helt uaktuelt.
2: Så. Men det litt sånn sorg, det litt som et sånn, jeg pleier å si at det som har, altså det som har skjøv da.
0: Ja.
2: At det bygger seg opp, og så, får, og så når liksom en topp, og så da det greit å ta det på. Og så kan du kinne av meg, faen, og ja. Nå kommer det at.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så sånn det jo, i hvert fall for meg nå som august kommer, den måneden alt har skjedd på en måte. Både at jeg skal feire 3 års bryllupsdag som enke, og dødsdagen og alt dette. Så jeg merker jo på meg selv, og på unga, at når det nærmer seg, så blir det ubevisst veldig, du blir dårlig humør, du blir mye mer deppet, du blir lei deg, selv om du prøver å,
1: ja.
0: Å være positiv, så det kommer de bølger. Det en pendel som går inn og ut på en måte.
2: Men det sånn, det var noen som sa at det bare middelmådigheter som på topp hele tiden. Og det synes jeg et jævlig bra uttrykk.
0: Ja.
2: Så man må liksom, man må tåle å ha noen dans også, og så tror jeg det liksom viktig, så som jeg liker å kødde med alt, så den dagen jeg døver, så blir jeg litt skuffet hvis begravelsen min bare skal være buhu.
1: Ja, ja.
2: Ikke sant? Så det har jo noe med det også. Hvis, som ja. Du sier, han hadde den galgenhumor, så viderefører du jo ja. På en måte da. Så det må jo være riktig, og så får folk med inn akkurat, og faen noe vil om det.
0: Søsteren sa til meg at nå har vi sørget i et år, nå det på tide å hedre den og minnes alt det gode.
2: Ja.
0: Og det jævla viktig, men det betyr jo ikke at...
1: For han har mange gode minner også da. De var jo sammen sikkert i mange år før de gifta deg, og så...
0: Mm.
1: Så det de minnene der du må ta vare på.
0: Ja.
2: Derfor så heier jeg på fotballkamper når de klapper. Når de har ett minus applaus for noe, i stedet for å ha ett minus stillhet, for eksempel. Og så det liker jeg, at det skal være litt sånn...
0: Ja. For den må ikke bare se på vinklet det bare negativt. Det går an å faktisk finne litt trøst i det gode også, da.
1: Ja.
2: Jeg har jo sagt at jeg vil ha chirpy, chirpy, cheap, cheap med Tom Mathisen og Herodes Falske i begravelsen min. Så det veldig viktig at den blir spilt. Jeg litt usikker på om han Cecilie heder det
1: jeg ønsker. Jeg synes jeg absolutt om må.
2: Ja, ja.
1: Ja.
3: Hvis ikke, så skal vi ha med en kassett.
2: Ja.
0: Skulle du ta en liten sånn innstilling på kassett?
3: Ja.
2: Nei, vet du, jeg har tenkt å gjøre, jeg har så mye planer, så hvis jeg blir syk, så jeg kan planlegge begravelsen min, så har jeg tenkt at jeg skal at det skal spilles av en video, og det skal være liksom, når kjørkjøklokken har sli, og presten går opp, og så skal det være sånn, alle dekk som sjefer i fabrikken må nå gå ut. Det blir ikke noe begravelse, for det kan reste opp og gått ut, og alle skal se på dem. Se på dem, der de går. Ja. Fysj. Eller fysj, som fatteren sa. Sånn, så det planen. Ja.
1: Du, bror din, han hører jo på denne podcasten, har han sagt. Du kjenner han, du?
2: Ja, vi jobber på samme bedrift, Jutta.
1: Per Anders.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så de er verdt å oppgradere og spørre meg
1: om å være med. Vi må jo sende en helsing til Per Anders nå. Den hører sikkert på.
0: Ja, det bør
1: den
0: jo da.
1: Og så lurer jeg på, er det turen synes om at du med her?
0: Og han skammer seg godt, vet
1: du? Ja, det vet jeg. Ja.
0: Men sånn det jo, skammer seg over at det ikke var han som ble spurt, kanskje? Nei.
1: Jeg har spurt den, skjønner du, men han mente at du var mye bedre egnet.
0: Ja, hans, og det tror jeg ikke noe på at han har sagt, men det er jo takk.
1: Det er ikke verst. Han nevnte noe på det, altså.
0: Ja, det er ikke verst, faktisk. Nei, vi har jo å være på familiemediet at oss, med meg og broderen og søsteren, det er for spesielt interessert, det. Det er, du blir svett i øra.
1: Ja.
0: Det går i et enda kjør. Som,
1: prattes.
0: Ja, ja. Det er like mye dårlig humor der.
2: Vi har også en familie, og så syste vi oss sammen med en fra Tomrefjord, som var veldig stille og forsiktig. Så han klaget fælt, for han fikk aldri sagt noe sånt. Og så er det galt å sitte og vente på tur, i hvert fall.
1: Nei, det går ikke an. Han må bare bryte seg. Men vi må runde av. Vi har pratet mye om død og fordelelse i dag, på en måte. Du har jo laget en sang om det, du.
3: Ja, det skulle passe.
1: Du og Arnt Ivars.
3: Det skulle passe godt inn det nå.
1: Ja,
0: det er spent. Ja. Er det noe jeg skal satte meg på krenkebenken?
3: Nei da.
1: Absolutt ikke, men nei. Så, jeg synes sangtitteren er bra.
3: Ja, du får si det, du, som vet det.
1: Lensmannens nye sko.
3: Ja.
1: Må ikke forveksles med keiserens nye klær.
3: Nei.
1: Nei, vi runder av med den da. Og så bruker jo Kristin å ha siste ordet.
4: Ja, nå kan jeg sitte her og si det nemlig, for nå er jeg her. Vel hjem!

men hei du, har du akkurat skrudd på radioen? Det lokalradioen din, Totenradioen, du lytter til. Alexander her i studio. Og her skal jeg være helt fram til klokka blir 18.

Nå det jo sånn at du trenger ikke sitte ved en vanlig radio for å høre på Totenradion. Med appen Radio Player på mobilen så kan du ta oss med deg på tur, på jobb eller egentlig hvor som helst du har nettilgang.

Det er Toten Radioen du lytter til, og det er stemmen til Alexander du hører nå. Jeg sitter her i studio, klar til å spille enda flere låter. Du kanskje har glemt hvor mye du liker.

Nå det jo sånn at vi her på Totenradion, vi sender ikke bare på FM og DAB. Du finner oss også på nett på totenradion.no og ved å laste ned Radio Player-appen. Så da kan du jo ta med deg radioen, nesten hvor som helst.

0: Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
7: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
6: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
7: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
6: Vi gir deg den beste starten på dagen.
7: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
6: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen.

Ja, uansett hvor du befinner deg denne helgen, det Toten-radioen du lytter til med Alexander her I studio. Og ja, fortsetter med den beste musikkmiksen.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle solbjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig ivrig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytten var det. Jeg kan jo tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
2: Med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no. Totenradioen, nær deg hele døgnet.
8: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: må komme til paradis.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Nei. 5 minutter til.
5: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
4: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
5: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
5: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
5: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
4: Og bli med på moroa.
5: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.